Tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcare zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la ABCD

0: Dicționare. Destinația tuturor etapelor de școlarizare de la nivelul preșcolar și învățământul primar până la gimnaziu și liceu. Peste 1 milion de cărți într-o bibliotecă online comună pentru Moldova și România. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea Dunărea de Jos din Galați dezvoltă o bibliotecă universitară online transfrontalieră, care va reuni resurse educaționale din Republica Moldova și România. Platforma este concepută pentru peste 15.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1 milion de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag, când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.

sunăm așa. Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrații

0: 5.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1.000.000 de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

Mea că bărbații s-așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s mai

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română, aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrațiile lor au dat viață paginilor din cărțile destinate elevilor. Colecția cuprinde aproximativ 170 de documente, manuale care

0: platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
2: Ai frunze verde, lin pe lin, ai du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-

0: Ana?
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: te-am iubit.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.

0: simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română, aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrațiile lor au dat viață paginilor din cărțile destinate elevilor. Colecția cuprinde aproximativ 170 de documente, manuale, caiete, teste, suporturi didactice și dicționare, destinate tuturor etapelor de școlarizare de la nivelul preșcolar și învățământul primar până la gimnaziu și liceu. Peste 1 milion de cărți într-o bibliotecă online comună pentru Moldova și România. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea Dunărea de Jos din Galați dezvoltă o bibliotecă universitară online transfrontalieră, care va reuni resurse educaționale din Republica Moldova și România. Platforma este concepută pentru peste 15.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1 milion de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar.

0: sono già di parte con lo stato se posso sporre c'è un maximo che può succedere e voglia da prin diffusor che luna si urca nor și stelele cad pe cer ești prima mea rasă din zori rămâi ultimul apel
1: iubirea ta mă fierbea mă

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română, aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrațiile lor au dat viață paginilor din cărțile destinate elevilor. Colecția cuprinde aproximativ 170 de documente, manuale, caiete, teste, suporturi didactice și dicționare, destinate tuturor etapelor de școlarizare de la nivelul preșcolar și învățământul primar până la gimnaziu și liceu. Peste 1 milion de cărți într-o bibliotecă online comună pentru Moldova și România. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea Dunărea de Jos din Galați dezvoltă o bibliotecă universitară online transfrontalieră, care va reuni resurse educaționale din Republica Moldova și România. Platforma este concepută pentru peste 15.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1 milion de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Doamnelor și domnilor, dragi radioascultători, dați-mi voie să vă salut din startul emisiunii Darul nostru. Chiar dacă emisiunea noastră e încă în vacanță, mi-am zis cum astăzi la Radio Dar să nu facem o ediție specială cu mai mulți invitați, mai ales că astăzi avem parte de o zi atât de mare, atât de frumoasă și atât de plină de istorie, pentru că pentru această sărbătoare, pentru această zi au luptat. Au luptat oamenii ca să ajungem astăzi și să spunem că Republica Moldova vorbim românește, că acasă la noi în Republica Moldova vorbim într-o limbă a noastră înțeleasă de la mama până la nepot și de la nepot până la bunica. De ce nu? Astăzi, în ziua în care în Republica Moldova și în România sărbătorim Ziua Limbii Române, mi-am propus să facem o ediție mai specială, o ediție în care vom ajunge la mulți oameni care au ce ne vorbi, au ce ne povesti despre această zi specială care se cheamă Ziua Limbii Noastre sau Ziua Limbii Române. Vom ajunge și în diaspora. Mi-am planificat astăzi să ajung și în diaspora. Vom ajunge și la oamenii de cultură, oamenii care scriu versuri, oamenii care vorbesc în versuri, oamenii care cântă frumos românește și se bucură de această ediție aparte. Să știți că și pe Maria voastră vă pot aștepta la 0787 00129, dacă veți avea un gând bun pentru această specială sărbătoare. Sigur, toată lumea este așteptată astăzi să ajungă în studioul nostru. Mai târziu, de la ora 12, să nu uitați de faptul că vine colega noastră Stella Melnicu Togoi cu emisiunea cu dedicații și felicitări, dar în acest moment, din acest moment, sigur, vorbind, o să ne bucurăm de ceea ce se cheamă Ziua Limbii Noastre, Ziua Limbii Române. O să vin și cu câteva date biografice, o să vin cu câteva date pentru voi ca să avem o vorba aia, să avem o temă aparte de discuții, și vreau să vă spun că Ziua Limbii Române a fost instituită pentru prima dată în anul 1990, iar în aceeași perioadă a fost adoptată și revenirea la alfabetul latin. Din 2023, denumirea oficială a sărbătorii este Ziua Limbii Române. Este mai mult decât o zi din calendar, este o ocazie să ne amintim

0: cât de importantă este limba în păstrarea culturii, tradițiilor și identității noastre. Prin limbă ne spunem poveștile, cântăm, scriem poezii, ne rugăm, ne adresăm celor dragi și păstrăm legătura dintre generații. Limba română este limba cântecelor noastre, a doinelor, a poeziilor lui Eminescu, a lui Vieru și a multor oameni care au contribuit la frumusețea culturii noastre. Limba română este limba pe care au cântat-o cei care au murit pentru ea, este vorba de Doina și Ion Aldea Teodorovici. Astăzi, oriunde nu ne-am aflat, în Moldova, în România sau departe de casă, în diasporă, limba română rămâne un lucru care ne apropie pe noi. Și apropo, care este cuvântul românesc care vă este cel mai drag și ce amintire vă păstrează? Chiar sunt curios și pentru voi, dragi radioascultători, e o întrebare. Suntem live și pe Facebook în acest moment. Încercăm să transmitem emoțiile de aici din studio. Și să știți că vă spuneam din start că astăzi vom ajunge la mulți oameni. Sperăm să ajungem cu bine, cu brio, la multe personalități marcante. Și mi-aș dori foarte mult din start să ajung la scriitoarea, poetesa, omul care a luptat decenii pentru ceea ce numim noi astăzi limba noastră, limba cea română. Și mi-aș dori foarte mult să ajung la doamna Eugenia Bulat, să văd dacă o găsesc. Dacă o găsesc pe doamna Eugenia Bulat, tare mult mi-aș dori să ajung la dumnea ei cât se poate de repede. Să vedem dacă găsim și numărul de telefon. Dacă nu-l găsim aici, atunci, da, este, cum să nu fie. Recent am văzut și un film realizat, un film documentar realizat în legătură cu Ziua Independenței Republicii Moldova. Nu s-a putut face legătura? Da, să mai încercăm o dată. Cum să nu se poată? Cât încercăm să luăm legătura cu dumnea ei. Vreau să vă spun că astăzi o să încercăm să ajungem și în diasporă. Foarte straniu. De ce nu? De ce nu? De ce nu? Cum să nu? Mai încercăm încă o dată? Ia să vedem dacă ne reușește. Să încercăm să sunăm pe WhatsApp. Poate acolo poate ne reușește mai mult decât direct la numărul de telefon. Să știți că vă spuneam că avem și pe Facebook avem legătura directă. Ne puteți telefona și acolo? Ia să vedem dacă ne reușește. Se încearcă să se sune? Ia să vedem dacă reușim. Foarte mult ne-am dorit să ajungem astăzi să discutăm cu doamna Eugenia.
1: Alo?
0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Doamna Eugenia Bulat, sunt Adi Carp de la Radio Dar și astăzi vorbim timp de o oră de vreme despre limba română, despre ceea ce din 1990 ne bucură data de 31 august și ne amintește că noi, cei de aici, din Republica Moldova și nu doar, vorbim într-o limbă frumoasă care se cheamă limba română și ne-am dorit foarte mult să vă întrebăm și pe dumneavoastră. Cum vă simțiți astăzi, în 2026, vorbind românește?
1: Interesantă întrebare. Adică are un răspuns previzibil. Mă simt fericită. O să iau un pic mai de la distanță, deci este puține săptămâni, schimb prefixul și tocmai lucram, sunt implicat în realizarea unei cărți, conceperea unei cărți bibliografice și de final scriam acolo ce-o fi viața. Să ridici o casă, un om, un pom, să servești un ideal. Păi iată, când gândesc la limba română, este tocmai despre asta, despre a servi un ideal. Pentru mine personal, om care eram tânăr și visător atunci, la 88, 89, 90, 91, deci 31 august este tinerețea mea visătoare și este împlinirea unui ideal. Deci lupta aceea nu a fost zadarnică, a fost lupta pentru un ideal înalt, pentru întoarcerea acestei așchi de popor românesc la demnitatea sa, care demnitatea asta și însemna a putea să vorbești în limba maternă și să-i spui corect limba română, a putea să scrii în limba maternă, în limba română, în grafie latină. Deci împlinirea unui ideal. Împlinirea unui ideal nu poate aduce unui suflet decât fericire. Restul sunt nuanțe, pentru că avem încă destule probleme. Dar 31 august este prilej de fericire pentru mine și cei din generația mea care au luptat, pentru că este vorba despre împlinirea unui ideal.
0: Foarte frumos, foarte bine ați punctat, doamna Eugenia, și v-aș ruga dacă aveți un mesaj pentru noua generație, pentru cei care s-au născut vorbind românește și nu știu prin ce au trecut cei care au luptat pentru această zi atât de importantă și pentru, anume pentru Republica Moldova. Dacă aveți un mesaj pentru toți cei care ne
1: ascultă. Pentru noua generație, da, Adrian, pentru noua generație aș avea un mesaj, pentru că am fost întotdeauna aproape de tine. Nu știu dacă mi-a fost mai drag ceva în viața asta, cred că nu, decât faptul să urmăresc împlinirea umană, spectacolul acesta împlinirii umane. Și aș vrea să le spun că împlinirea umană nu poate fi separată de împlinirea lingvistică. Un om, cu cât mai mult, cu cât mai deplin se împlinește lingvistic, cu atât mai mult se împlinește uman. Deci expresia ființei tale este expresia lingvistică. Dacă expresia lingvistică este desăvârșită, atunci și tu vei fi un om nu cu ideal desăvârșit, dar te vei împlini în maximă măsură, în măsura aceea divină care ți este dată ție pe pământ. Mă rog, fiecare om are limite. Dar, iată, împlinirea lingvistică, să țină cont, să meargă mereu la esență în cunoașterea limbii, să caute să se împlinească lingvistic. Ori numai așa vor putea să se împlinească uman. Și aș mai adăuga, să nu ia totul drept firesc, drept ca de la sine înțeles. În plan istoric, acești 35 de ani sunt un crâmpei mic de tot. Deci să nu le pară că aceasta este o veșnicie. Nu, s-a întâmplat 35 de ani în urmă, s-a întâmplat ca ieri, pentru noi, cei care am ajuns, deci, Doamne, la vârsta treia. S-a întâmplat mai ieri. Deci să nu ia, repet, să nu ia totul ca de la sine înțeles. Nu s-a întâmplat nimic de la sine. S-a întâmplat prin efortul părinților, generații tinere, că de ea vorbim, s-a întâmplat prin efortul bunicilor, deci a bunicilor, a părinților, a generației care, acestor generații care au ajuns acum la vârsta a treia și mai în vârstă, deci prin efortul lor s-a întâmplat. Prin dorința lor de demnitate pe această palmă de pământ unde suntem băștinași. Prin lupta lor, prin riscul lor, pentru că nu se știa ce putea să se întâmple până la urmă, în special în perioada puciului. Dacă și acum trăim cu această secure, credeți voi că noi ăștia care suntem foarte vizibili, ce poziție avem, adică ce poziție față de românitate, față de patria mamă, față de unirea neamului românesc, față de limba maternă. Așa, deci suntem cunoscuți prin poziția noastră, scriitorii în primul rând, să zicem, intelectualitatea conștientă. Deci prin poziția noastră suntem cunoscuți. Gândiți-vă la Rusia șovienă când a intrat în Ucraina, în satele celea Irpin, Bucea, așa mai departe. Aveau listele din timp. Gândiți-vă voi, generația tânără, că noi și acum, atunci când ne gândim dacă, Doamne ferește, suferim o invazie aici în Basarabia, oricam de acolo se arată planurile Rusiei nesătule, atunci ce s-ar întâmpla? Deci riscul nostru nu a fost numai atunci. Riscul nostru este nemărginit. Și totuși dragul de limba maternă, de limba română, de alfabetul latin, a fost mai presus de orice risc, mai presus de viață. Respectiv, această calitate a generației care a înfăptuit 31 august, care a înfăptuit renașterea, merită tot respectul. Nu s-a întâmplat de la sine, s-a întâmplat cu multă jertfă. S-a întâmplat cu mult risc, cu mult curaj și cu multă demnitate în demnitate și dăinuirea românității pe vatra Basarabiei. Deci nu, tineretul nu trebuie să ia ca de la sine înțeles, să prețuiască. Deci a merge în esență, a te împlini lingvistic ca să te împlinești ca om și a respecta istoria în general și istoria recentă a Republicii Moldova, pe care ne-o vedem, ne-o dorim cu toții cândva, cât mai curând posibil, la sânul țării. Asta am avut să spun. La mulți ani, limba română!
0: Mulțumim mult, la mulți ani, doamnă Eugenie, și vă dorim sănătate și să le reușiți pe toate.
1: Mulțumesc, cu drag. Doamne ajută.
0: Mulțumim, lângă noi, aproape de noi, astăzi, în această zi atât de minunată pentru Republica Moldova, a fost scriitoarea, poetul Eugenia Bulat, căruia îi mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ni l-a acordat. Știu că astăzi e cu un pic de problemuțe de sănătate, dar îi mulțumim că a găsit timp și a venit aproape de noi. Aș vrea cu de asta dată să ne ducem tocmai până în Elveția, pentru că vreau să vorbesc și cu cei din diaspora. Sincer, foarte mult îmi doresc să ajung și acolo, să vedem dacă reușim să luăm legătura cu cei din diaspora. E cam greluț cu ei, la ei să ajungi, dar încercăm cumva să culegem numărul de telefon. Ia să vedem dacă reușim. Foarte mult îmi doresc să prind un apel și să văd cum se simt astăzi cei din diaspora, cei care au plecat de ani buni departe de casa noastră. Și acum să vedem dacă reușim să-i spunem alo doamnei Rodica Gherasim, cea care e plecată de mult timp din Republica Moldova. Alo!
2: Alo!
0: Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Doamna Rodica Gherasim,
2: vă salut cu drag!
0: Sunteți în emisie directă la radio, dar vă salutăm și vorbim astăzi românește. Foarte mult mi-am dorit să luăm legătura cu dumneavoastră, pentru că știu că aveți mai mult de 20 de ani de când sunteți plecată de acasă și ați luat cu dumneavoastră în geantă tezaurul cel mai mare, limba română, pe care ați învățat-o la facultate, ați predat-o copiilor din Republica Moldova și ați predat-o departe, la mii de kilometri distanță, în Portugalia și acum în Elveția. Cum se vorbește acolo în diaspora românește?
2: Cu siguranță vă salut pe toți. În primul rând, felicitări tuturor vorbitorilor de limbă română, tuturor românilor, moldovenilor de pretutindeni care astăzi se bucură să vorbească limba română oriunde ar fi. Noi păstrăm limba noastră, chiar dacă nu avem ambientul lingvistic al nostru nativ, dar o păstrăm în familii, în cadrul asociațiilor, în cadrul evenimentelor pe care le organizăm aici, ca să demonstrăm tuturor melodicitatea limbii noastre, care este cu totul și cu totul specială. Așa ne-au zis și străinii care ne-au auzit cântecele noastre. Au zis ei înșiși, aveți o limbă pe care nu doar o cântați, dar chiar și când o vorbiți, voi parcă o cântați. Și asta ne bucură. Înseamnă că limba noastră ajunge la urechile celor străini. Copiii noștri, desigur, cu plăcere învață poeziile. Știți, eu m-am amintit astăzi și nu numai astăzi, de tot ce aici ne spuneau profesorii noștri la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova, iubiți-vă limba, iubiți-vă acest grai frumos moldovenesc și nu uitați niciodată că cuvântul mamă nu sună mai frumos decât în limba voastră. Și regretatul profesor Ion Melniciuc și regretatul Anatol Ciobanu, academicianul de la Facultatea de Litere, întotdeauna ne spuneau versurile lui Vasile Alexandrii, care îmi sună în urechi de-a lungul anilor, să-ți fie atât de drag cuvântul, încât atunci când îl rostești, să crezi că însuși Eminescu ascultă ce și cum vorbești.
0: Să știți că de fapt mi-ați răspuns la două întrebări pe care le aveam. Dacă vă amintiți un vers în limba română acum și l-ați spus, voiam să vă întreb care este cuvântul din limba română care vă vine repede acum în idee și l-ați spus. Am doar o
2: Dor.
0: De fapt, ieri spunea, Dumnezeu să-l ierte, primul cuvânt care îmi vine în minte dacă să ies să vorbesc în limba română este mama. Mama este tot. O ultimă întrebare. O ultimă întrebare am pentru dumneavoastră. Cât e de ușor să vorbiți departe de casă, în diasporă, în limba română?
2: Dacă ai sufletul mereu aproape de rădăcini, îți este mereu ușor. Cum v-am zis la început, chiar dacă ambientul lingvistic este cu totul și cu totul altul, să știți că anume vocalele pe care le avem noi în limba română ne ajută.
0: Doamna Rodica, noi vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Vă dorim sănătate și să vorbiți mereu limba română unde nu v-ați afla. Și povestiți-le tuturor că veniți de acasă, de aici, din Republica Moldova. Mulțumim mult!
2: Eu vă mulțumesc mult, o zi frumoasă și aș vrea ca limba română să se simtă mereu la ea acasă, mai ales între teritoriul dintre Prut și Nistru.
0: Mulțumim mult! Vă dorim numai bine, pe curând, la revedere!
2: La revedere!
0: Mulțumim mult alături de noi, a fost astăzi doamna Rodica Gherasim, de departe din Elveția, spuneam că a emigrat din Republica Moldova cu mai bine de 20 de ani în Portugalia, după care iată că a trecut cu traiul în Elveția, dar să știți că vorbește în permanență românește și asta mă bucură foarte mult. Sperăm, nu știu, zic să ascultăm o melodie, după care o să trecem cu alte apeluri telefonice, pentru că astăzi mi-am propus să ajung la foarte multe, la foarte multe persoane care au marcat această zi specială, care au luptat și luptă în continuare pentru această zi care se cheamă Ziua Limbii Noastre, Ziua Limbii Române. Următoarea noastră intervenție, sigur, vine după o melodie pe care vă propun să ascultăm împreună. Melodia se cheamă Limba Română. E semnată, versurile sunt semnate de Grigore Vieru, melodia este semnată de Ioan Alde Teodorovici și interpretată este de Cristina Pintilie. Ascultă melodia, după care ne reauzim. Rămâneți alături de postul nostru de radio. Rămâneți alături de Radio Dar.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Doamnelor și domnilor, dragi radioascultători, am revenit în emisie, am revenit în studioul nostru de aici de la radio, dar în această zi atât de frumoasă și atât de importantă pentru noi cei de aici de acasă, astăzi, în ziua lui 31 august, vorbim despre Marea Sărbătoare Națională, Ziua Limbii Române. Și acum aș vrea să ajung repede cu un apel telefonic la cea care și pe timpul când nu se permitea de pronunțat cuvântul limba română, A luptat și nu i-a fost frică niciodată, pentru că atunci când îi auzeam vocea la radio că vorbește atât de deschis despre limba română, nu înțelegeam cum de are atâta forță, cum de reușește. Este vorba de doamna Maria Stoianov și mi-aș dori foarte mult să ajung la dumnea ei astăzi cu un apel telefonic. Nu înțeleg de ce nu se face legătură telefonic, nu pot să înțeleg vorba aia. Ce se întâmplă oare? Dar să vedem, poate reușim prin intermediul WhatsApp-ului să ajungem la doamna Maria. Vă spuneam că este omul care a luptat dintotdeauna, chiar și atunci când nu se permitea să spunem că vorbim limba română. Doamna Stoianov ne spunea că vorbim limba română. Bună ziua!
2: Doamna Maria,
1: sunteți în emisie directă la radio, dar numele meu este Adi Carp. Și prenumele și numele, tot împreună. Vă salutăm cu mare drag. Vă salutăm în această zi atât de importantă pentru noi, cei care nu am uitat să vorbim, chiar și atunci când se spunea că nu trebuie de spus, limba română, astăzi. Cum vă simțiți, doamnă Maria? Dumneavoastră, omul care mereu ați luptat și luptați pentru valorile incontestabile ale acestui popor.
2: Sunt onorată, în primul rând, că m-ați contactat și felicitări tuturor celor care vorbesc limba mamă. Din 1859 suntem într-o țară românească împreună, după unirea principatelor tuturor. Din 1862, pentru că trebuie să știm trecutul nostru, fără trecut nu avem viitor. Din 1862, când s-a înființat Academia Română, Academia de Științe a României, s-a dat curs oficial pentru limba română. Noi vorbim acum o limbă română, trăim în Republica Moldova, până ce vreau să vă spun că să ne mândrim cu melosul nostru moldovenesc, pentru că până la limba română oficială noi am vorbit moldovenește ca și Ștefan cel Mare. Acum suntem în secolul 21, vorbim limba română, să fim mândri de limba mamei, limba strămoșilor noștri. Și cei care simt, cei care cunosc, cei care nu cunosc, nu cunosc. Se spune că demnitatea umană cu toate valorile strămoșești pe care noi le moștenim sunt date cu ADN-ul nostru. Cine are, cine nu. Cine vrea să cunoască, bată la ușă, ca în Biblie, cum e scris, bate să se deschidă mintea omului, să înțelege multe lucruri trebuincioase sufletului nostru. Astăzi ce pot să vă spun? Când trec prutul vorbesc în limba română, dar în melosul meu moldovenesc popular, aici din Basarabia. Și ceilalți frați și surori de dincolo de Prut ne iubesc cum vorbim noi cu dialectul nostru. Nu trebuie să vorbim ca în Ardeal sau București sau în Maramure. Fiecare are frumusețea limbii sale, fiecare are frumusețea mielosului său. Și eu consider că asta e demnitatea omului. Și atunci când sărbătorim această zi, trebuie să fim mândri că Dumnezeu, după turnul Babel, ne-a lăsat nouă limba atât de frumoasă. Chiar dacă avem împrumuturi din alte limbi, că așa e viața, așa e lumea. Ia uite, se căsătoresc un negret cu un alb și copilul e mulat. Așa și limbele toate din această lume cred că au o rădăcină și sunt diferite, dar au fiecare frumusețea sa. Așa că eu felicit nu numai de ziua limbii române, dar felicit oamenii cărturari care au cunoștințe și care vor să cunoască de când se nasc și până mor. Asta.
1: Mulțumim mult, doamnă Maria, vă dorim numai bine și
2: cu mare drag.
1: Chiar a fost un balzam pe suflet această intervenție, să știți. Vă mulțumim.
2: Eu sunt onorată și Radio Dar, într-adevăr, să fie un dar pentru toată națiunea noastră.
1: La domnul.
2: Mulți ani, limba română.
1: Mulțumim mult, doamnă Maria.
2: Mulțumesc, o zi frumoasă.
1: O zi bună. Alături de noi a fost doamna Maria Stoianov și mulțumim mult pentru că, iată, a lăsat câteva minute, a lăsat tot ceea ce avea de făcut și a fost alături de noi. Aș mai vrea să ajung și la un profesor de clasele primare, să vedem cum se predă în școli limba română. Ia să vedem dacă reușim, foarte mult îmi doresc să culeg repede și numărul de telefon, pentru că vorba e pentru că vrem repede să ajungem peste tot. Ia să vedem dacă se formează. Da, este. Vrem să telefonăm un profesor de clasele primare din Chișinău și dacă... Alo, bună ziua!
3: Alo!
1: Doamna Stella Baltac, doamna Stella Baltac, sunteți în emisie directă la Radio Dar. Astăzi vorbim despre limba română și despre cum se învață limba română în școlile din Republica Moldova. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, profesorul de clasele primare, cât de ușor e să duci limba română spre toate inimioarele astea micuțe?
3: Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre un subiect atât de valoros astăzi. Felicitări tuturor celor care își iubesc, prețuiesc și vorbesc limba română. Eu sunt învățătoare la clasele primare de foarte mult timp și țin să menționez că fiecare cadru didactic își dorește să altoiască dragostea pentru limba română. Deci, limba română nu este pentru ei doar o disciplină. Este o colecție de reguli și descoperiri pe care este de fapt o bază pentru ei ca mai apoi să reușească să pătrundă în toate, așa să zic, toate, tot ce este important să cunoaștem limba română. Noi pornim de la joc, pornim de la poveste, de la imagini și în felul ăsta învățăm zi cu zi să pronunțăm corect, să îmbogățim vocabularul, să formulăm propoziții, să ne exprimăm emoțiile. Aceasta începe chiar în clasa 1 și pas cu pas copiii descoperă sunete, litere, învață să asocieze, să formeze cuvinte, să formuleze întrebări și această perioadă în care fiecare progres contează pășește cu încredere spre alte cunoștințe noi. În celelalte clase învață la fel de mult și suntem disciplina cu cea mai multe ore, bogată în ore, în care copiii învață să vorbească, să-și exprimă emoțiile și nu urmărim doar o citire corectă, ci și înțelegerea mesajului, să ne putem exprima ceea ce gândim și uneori nu ne ajung cuvinte să formulăm. Este foarte important să altoim dragoste pentru lectură. Eu zic că astăzi copiii care citesc știu să-și aprecieze emoțiile lor, cunoștințele, să formuleze frumos întrebări și fiecare copil în treapta primară se pregătește și își formează acea temelie pentru etapa de gimnaziu. Nu este ușor astăzi, dar fiecare copil înțelege că trebuie să învețe în școală astăzi să cunoască, să vorbească frumos, corect și fluent limba română. Limba română o vorbim, limba română este peste tot. De aceea, astăzi un copil cu ușurință va putea să o înțeleagă și focusarea noastră a cadrelor didactice este să îmbogățim vocabularul ca să poată să cunoască mai multe și să descopere, să învețe, să descopere lumea. Eu zic că astăzi școala învață pe copii să citească, dar și să înțeleagă, să pătrundă printre rânduri, printre litere, să poată să creeze și el mai apoi. Limba română nu este doar gramatică, nu sunt doar cuvinte, sunt și acele personalități care, de la care învățăm mari poeți, mari scriitori pe care îi studiem în treapta primară. Și este foarte important să cunoaștem tot ceea ce ține doar de treapta primară. Atunci suntem bine și suntem pregătiți pentru următoarea etapă în gimnaziu. Sigur că ei vin deja cu careva cunoștințe din familie sau poate chiar foarte multe ei cunosc de la grădiniță. Noi urmează să filtrăm tot ce ei cunosc, ca apoi să putem să continuăm să vorbim despre limba mamei. Așa cum spunea Grigore Vieru, nimic mai frumos nu poate fi decât limba pe care am moștenit-o și pe care am auzit-o din primele cuvinte de la mama. Eu zic că toți cei care știu și înțeleg greutatea cuvintelor pronunțate în limba română și o iubesc cu adevărat, se simte și prin felul în care ei o vorbesc.
1: Foarte frumos. Se știe că atunci când vrei pe un copil să-l motivezi să studieze ceva, trebuie să-l motivezi cu ceva frumos, ceva dulce. Care este cea mai, frumoasă poveste care vă vine acum repede în minte în limba română?
3: Cea mai frumoasă poveste pe care o învață atunci când vin copiii la școală, poveștile lui Ion Creangă. sunt toate fantastice și chiar veni la școală capra cu trei iezi. Este prima poveste care învață copiii în clasa întâi. Eu anul ăsta am clasa întâi și deja o povestesc în gând ca să pot să le redau cu emoție tot ce se întâmplă în această poveste.
1: Mulțumim mult, doamna Stella Baltag, profesor de clasele primare de la Liceul Socrate din Chișinău, a fost alături de noi. Vă mulțumim mult și iubiți românește, vorbiți românește și bucurați-vă românește.
3: Perfect, asta vom face.
1: Mulțumim.
3: O zi frumoasă și felicitări tuturor.
1: Mulțumim mult, doamna.
3: La revedere.
1: Baltag. Mulțumim. A fost alături de noi doamna Stella Baltag, spuneam mai devreme. Iată că avem și mesaje pe Facebook, dar nu știu dacă reușesc la ele să ajung. Tare îmi doresc să mai ajung un pic, măcar un pic în diasporă. Și mi-aș dori foarte mult să ajung și în Franța, dacă se reușește, să văd dacă reușesc cumva să ajung și în Franța, să mai salut pe cineva din diasporă, ca să nu uităm să-i salutăm pe ai noștri, cei care vorbesc românește, iubesc românește, după cum spuneam mai devreme. Ia să vedem dacă reușim să mai culegem un număr de telefon. Repejor, că nu se poate altfel, nu. Ia să vedem, dragilor, dacă ne ajută cumva și, și telefonul, dacă ne ajută. Tare mult îmi doresc astăzi să ajung în cât mai multe locuri de aici de acasă. Nu știu dacă reușesc, dar departe, în diaspora, foarte mult îmi doresc să ajung. Ia să vedem, dragilor. Așa. Repede formăm numărul de telefon și să vedem dacă o prindem și pe Titi Zemba astăzi, departe în Franța. Mi-aș dori foarte mult, spuneam, să mai vorbim cu cineva înainte de pauza de publicitate. Hai că sunăm Franța. Ne ducem tocmai în Franța și să vedem dacă reușim. Să vedem dacă reușim cumva. Apel închis. Încercăm o dată. Să ne ducem și pe WhatsApp să încercăm. Nu știu ce se întâmplă astăzi cu numărul nostru de telefon. Sper să reușim. Să încercăm, dragilor. Ia să vedem așa. Hai că am activat și WhatsApp-ul nostru. Ceva se întâmplă cu numărul nostru de telefon. Parcă era totul perfect, dar ceva vorba aia, ceva s-a întâmplat cu el. Nu ne-a dat, nu ne permite astăzi să telefonăm direct. Sunăm tocmai în Franța și în acest moment o apelăm pe Titi Zemba, cea care sper eu să o găsesc și să ne răspundă astăzi de ziua limbii noastre, de ziua limbii române, să vorbim și cu cei din Franța, nu doar cu cei din Elveția. Alo, bună ziua!
4: Alo.
1: Bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Doamna Titi, sunteți în emisie directă la radio, dar Adicar vă salută. Astăzi vorbim despre limba română și vreau să vă întreb dacă ne puteți răspunde cum vă simțiți departe de casă și cum se vorbește în Franța, la Nice, românește.
4: Salut la toată lumea, mersi mult pentru această invitație frumoasă. De dragul meu prieten, românește vorbim de când ne-am născut și cred că până vom muri. Oriunde suntem în lume, așa sunt principiile familiei mele, așa am fost educat și așa transmitem și copiilor noștri. Vorbim românește, bineînțeles.
1: E greu departe de țară să nu-ți uiți limba maternă, limba de acasă?
4: Depinde pentru cine. Pentru copii, dacă s-au născut aici, e mai complicat, pentru că toată ziua vorbesc în franceză, la școală. Dar vreau să spun un lucru, că aici statul francez are foarte mare grijă ca noi cumva să ne conservăm graiul nostru matern. Adică ne-au interzis nouă părinților să vorbim în limba franceză cu ei, ca să ne păstrăm limba noastră română. Pentru că noi fiind străini într-un fel, da, nu este limba franceză limba maternă, și au zis, lăsați-ne pe noi profesorii să le punem bazele frumoase, corecte, a limbii franceze, dar voi transmiteți limba voastră maternă mai departe. Și așa conservăm două limbi.
1: Foarte drăguț. Te-aș ruga, Titi, dacă ai un mesaj pentru cei de acasă, pentru cei din diaspora, astăzi, în ziua în care celebrăm, sărbătorim ziua limbii noastre, ziua limbii române. Te rog foarte mult.
4: Da. ce să zic, la toată lumea din diaspora este foarte important, mai ales în acest context al limbii române, să nu uităm de unde am plecat, să transmitem ceea ce ne-a lăsat strămoșii și cât există ceva sfânt, mai trăim pe acest pământ. Iată e pentru limba noastră română și diaspora să nu-și uite rădăcinile, este cel mai important, cred că asta.
1: Mulțumim mult, Titi, îți dorim baftă acolo, vă dorim vouă baftă departe de când, de casă, departe de țară și vorba poetului, să nu uitați, să zâmbiți și să gândiți românește.
4: Mulțumesc, așa să fie.
1: Te-am cuprins, Titi, și îți mulțumim mult.
4: Și eu la fel. Mulțumim. Salutări și îmbrățișări. Tati.
1: Mulțumim mult. Titi Zemba a fost alături de noi din diaspora, din Franța. Dragilor, suntem aproape de publicitate, doamna Rodica Gherasim ne-a salutat și pe Facebook și ne roagă să punem melodia Cuvinte Alese. A fost această melodie, de fapt, din startul emisiunii, dar dacă ne roagă cei de acasă, cei de departe, despre muzică, să vorbim și să cântăm astăzi românește, atunci o facem cu această melodie care se cheamă Cuvinte Alese. Ana Barbu și cel care vă vorbește, adică Arpâncele, ce urmează vă cântă, vine și publicitatea, după care ne reauzim. Pe final mai avem de ajuns la un vorbitor, la un ascultător, la un om deosebit și o să ajungem, credem, cu bine. Audiție plăcută, ne reauzim în scurt timp, rămâneți alături de noi.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
3: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
2: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
3: Doamnelor și domnilor, nu știu de ce mi-am ales fonul ăsta muzical, că parcă nu m-a prind el atât de bine, dar dacă tot l-am ales, atunci mă bucur de el și să știți că am ajuns pe aproape de finalul emisiunii noastre. Astăzi, în ziua lui 31 august, în ultima zi de vară, ultima zi a lui cuptor, ultima zi în care copiii se mai bucură de ceea ce se cheamă școală, să știți că vorbim despre limba română, pentru că astăzi sărbătorim limba română și îmi doresc foarte mult pe final de emisiune să ajung cu apelul la domnul Nicu Pădureț, directorul unui liceu din Chișinău, liceu Allolingv. Deci e un liceu în care se învață a vorbi limba română și, apropo, după câte am înțeles, domnul Nicu Pădureț spunea că are în liceu câțiva copii veniți din Ucraina și au învățat să vorbească limba română. Alo, bună ziua! Alo! Domnul Nicu?
4: Da, vorbesc cu cine?
3: Bună ziua, domnul Nicu! Vorbiți cu Adică, sunteți în emisie directă la Radio Dar. Suntem pe final de emisiune și v-aș ruga foarte mult dacă ne-ați putea ajuta să ne spuneți cum e să fii director la un liceu din Republica Moldova, la un liceu Allolingv.
4: Să știți că e bine. E bine pentru că, de fapt, noi suntem un liceu mixt, suntem un liceu cu predare în limba română, suntem un liceu cu predare în limba minorităților naționale, dar totodată cultivăm arta de a vorbi în română și la minoritățile naționale. Și atunci ne străduim în grupele noastre mixte, când avem grupe sportive, că nu sunt, sunt un director la liceu teoretic, profil sportiv, Gloria, ne străduim să motivăm copilașii să studieze limba română. Dar mai mult, prin exemplu propriu, copiii când vin acasă în familiile minorităților naționale, vor și părinții să se includă, să se implice. De atunci, eu, exemplu, de la copilaj, se înscriu și ei la cursuri și încearcă și ei să vorbească româna, dar prin faptul că vor fi și ei alături de copilașii lor. Mai avem așa o situație, îmi pare rău de ceea ce se întâmplă pe hotarele țării noastre, țărișoarei noastre, la vecinii noștri, vorbesc de război din Ucraina, avem la moment în instituții 55 de refugiați care de asemenea cu deosebită plăcere studiază limba română, mai ales că am creat toate condițiile pentru ca tot să implice și cu brio să fie examenele naționale la limba română, vorbitorii de ucraineană care sunt la noi în ospiții din Ucraina. Chiar și profesorii care vin, avem doi profesori refugiați, se străduie să fie alături de noi, să vorbească limba română.
3: Foarte
4: cred
3: frumos.
4: Că ar fi un exemplu, o tehnică de cultivare și dezvoltare, de studiere a limbii române. Doar vorbind limba română, noi putem să o păstrăm, noi putem să o dezvoltăm. Și îmi pare bine că sunt contemporanul vremurilor când vorbesc de mare adunare națională, de prima mare adunare națională, de a doua mare națională, când am redobândit și când am adus limba română în capul mesei, l-am adus-o la ea acasă. Grafia latină, alfabetul latin.
3: Foarte frumos a spus domnul Nicu. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și dacă aveți un mesaj pentru toți cei care ne ascultă pe final, pentru că suntem și pe final de emisiune.
4: Deci, ter cu ocazia sărbătorii și nu vă rușinați unde n-ați fi să vorbiți limba română. Acesta e un dar al românilor, acesta e un dar al nostru, al moldovenilor și haideți să nu uităm că limba ne prezintă, ne străduim să vorbim o limbă frumoasă, o limbă curată. La mulți ani Moldova, la mulți ani limba română.
3: Mulțumim mult, domnule Nicu Pădureț, pentru tot și de mâine pornește un nou an de studii, succese vă dorim și note bune pentru elevi. Și răbdare profesorilor.
4: În special la limba română.
3: Exact. Mulțumim mult.
4: În special la limba română, să avem o limbă perfectă. Mulțumim pentru acest dar, mulțumim Radio Dar, mulțumim Adicap.
3: Mulțumim mult. Nicu Pădureț, domnul Nicu Pădureț a fost alături de noi, directorul unui liceu din Chișinău. Mulțumim mult pentru această intervenție. Dragii mei, suntem pe final de emisiune. Adicap sunt cel care vă salută și vă urează să petreceți timpul frumos în continuare. Ascultați-ne pentru că în câteva minute vine și Stella Melnik Cotogoi cu emisiunea Amiaza cu noi. Dedicații și felicitări pentru toți cei dragi vom avea în câteva clipe. Rămâneți alături de noi, la mulți ani limbii noastre, la mulți ani limbii române, la mulți ani tuturor celor de acasă și de peste hotare.

0: Paharul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică Cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrațiile lor au dat viață paginilor din cărțile destinate elevilor. Colecția cuprinde aproximativ 170 de documente, manuale, caiete, teste, suporturi didactice și dicționare, destinate tuturor etapelor de școlarizare de la nivelul preșcolar și învățământul primar până la gimnaziu și liceu. Peste 1 milion de cărți într-o bibliotecă online comună pentru Moldova și România. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea Dunărea de Jos din Galați dezvoltă o bibliotecă universitară online transfrontalieră, care va reuni resurse educaționale din Republica Moldova și România. Platforma este concepută pentru peste 15.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1 milion de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Ziua bună tuturor, dragii noștri radioascultători, dragii noștri prieteni ai radioului, ai postului de radio, dar, dragii noștri, dați-ne voie să începem săptămâna atât și atât de frumos, pentru că începem cu o sărbătoare a noastră, o sărbătoare națională de care ne mândrim și suntem mândri de limba noastră română. Felicitări tuturor ce simt românește și, desigur, eu astăzi, de luni până vineri, Stella Meli Cotogoi, de la 12 până la 14, vă aștept în direct aici să ascultăm, de ce nu, dedicațiile dumneavoastră, felicitările pentru oamenii cei dragi și să știți că numărul nostru este 0787-00129. Aici ne putem auzi unii pe ceilalți și, desigur, pagina noastră de Facebook care este deschisă momentan, așa și o găsiți, Radio Dar. Vă rugăm să lăsați și acolo mesajele dumneavoastră pentru că eu o să le dau citire cu mare și mare drag. Uite că ne vine și primul apel în această zi frumoasă de luni. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Vrem să dăm o felicitare muzicală pentru fata mea. Ai 37 de ani. O cheamă Nadejda. Vrem cântecul de Igor Pitucă să vezi.

0: mea.
1: A, așa. Numai decât va fi și această melodie pentru fetița dumneavoastră, să vă trăiască la mulți ani. Ne mai spuneți un mesaj?
0: Okay.
1: Ne mai spuneți un mesaj pentru că mai avem o sărbătoare astăzi.
0: Da, o sărbătoare dublă. Da, doriu cu tot. Fiind sănătate, fiind tot, mă văd eu noastră.
1: Așa să fie.
0: Trăiască mulți ani toți împreună.
1: Da. Mulțumim tare mult!
0: Mulțumim,
1: frumos, o zi bună și dumneavoastră, mulțumim! Mulțumim tare și tare mult! Uite, a fost primul apel pentru o doamnă, am plinit 34 de ani, mulți înainte, îi dorim în această zi atât de frumoasă pentru toată lumea și semnificativă de altfel. Dragilor, nu uităm că eu sunt aici până la orele 14, avem ocazia să ne auzim, avem ocazia să transmitem de mesajele dumneavoastră și dedicațiile tuturor celor sărbătoriți. Numai decât că, într-adevăr, este o sărbătoare unde cei care ne-ați ascultat până acum am avut ocazia să ascultăm o emisiune foarte frumoasă prezentată de Adi Carp, dedicată limbii române. Uite că mai avem un apel. Bună!
2: Alo, bună ziua, doamna Stiela!
1: Bună ziua!
2: Vă sună Constantin Brânzeni-Iedineț.
1: Bună ziua, domnul Constantin!
2: Aș vrea să felicit toți moldovenii cu ziua limbii, să le doresc multă sănătate, fericire în viață,
1: așa,
2: să ducă limba peste mări și oceane și să arate că suntem un popor harnic și sărguincios.
1: Așa este.
2: Și aș vrea să fac o dedicație pentru ziua de astăzi, ziua fiicii mele,
1: da,
2: care se numește Călcăi Daniela, se află peste hotare. Aș vrea să-i doresc multă sănătate, fericire, sporuri mari în lucrul pedagogic, pentru că se află în diaspora și lucrează învățătoare la clasele primare.
1: Foarte frumos! Dacă nu e secret, în ce țară?
2: În Franța.
1: Extraordinar!
2: Da, lucrează profesor la clasele primare.
1: Bravo.
2: Și aș vrea să-i doresc multă sănătate încă o dată, care are nevoie, asta e cei mai scump în viața omului, să fie estimată, să fie iubită,
1: așa,
2: să stimeze colegii, să stimeze copilașii care învață,
1: da,
2: să fie iubită de soț, de fiică, care are două fiici. Felicitarea vine din partea părinților, din partea tăticului Constantin și din partea mamicăi Daniela, și aș vrea un cântec de doamna Viorelia de ziua ta.
1: Așa. Foarte frumos, domnul Constantin, felicitările noastre pentru fata dumneavoastră cu așa succese. Într-adevăr, ne mândrim de toți conaționalii noștri cu aceste. Într-adevăr, este un lucru foarte mare să ajungi undeva în altă țară și uite acolo să profesezi, da? Bravo!
2: Da.
1: Bravo! Mulțumim!
2: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat!
1: Cu mare drag!
2: Vă doresc multă sănătate echipei dumneavoastră și sporuri mari și cât mai frumos și o zi, o săptămână reușită, mai ales că este sărbătoarea ziua limbii.
1: Corect! Mulțumim! Mulțumim tare mult și o zi frumoasă!
2: O zi bună! Da!
1: Mulțumim tare mult! Uite că a fost, într-adevăr, am primit un mesaj foarte emoționant. Dragilor, felicitări pe această cale tuturor ce astăzi, 31 august, sunt și sărbătoriți! Mulțumim tare mult! Noi mai așteptăm câteva, mai avem un minut, dacă mai reușește cineva să ne vină. Da, numai decât este... Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Da, bună ziua!
3: Doamna Stiela!
1: Da!
3: Vreau să aduc și eu sincere felicitări cu ocazia sărbătorii de astăzi.
1: Mulțumim!
3: Limba noastră! La toată lumea le doresc mulți ani și mulți sănătate, realizări frumoase și celor care de mâine pășesc pragul școlii, copilașii, și la toți cei care la universități, prin toate școlile, cei te doresc mulți ani sănătate, realizări frumoase, succese mari în toate, Și Doamne ajută la toți, la profesori, că tare mult au nevoie de sănătate. Știți?
1: Răbdare cât mai mult.
3: Răbdare, răbdare, da, sigur. Că sunt elevi, știți cum, de diferite caractere și au nevoie și dumnealor de atâta răbdare și atâta sănătate, mai în scurt, ca să poată ei să treacă acest an cu bine care începe de mâine. Le doresc la toți și la ceilalți care e al de noi, care suntem pe casă.
1: Așa.
3: Ieșiți la pensie, tot sănătate la toți, mulți ani. Și aș vrea să răsune cântecul de formație acord Codrii mei frumoși. Așa se numește, da?
1: Da, da.
3: Da, vă mulțumesc frumos dumneavoastră, vă doresc mulți ani sănătate, familiei dumneavoastră și la copilașii dumneavoastră, dacă e vieți.
1: Da, mulțumim tare da, mult.
3: Da, și părinților și la toți le doresc multe, multe, multe sănătate.
1: Așa
3: și la revedere, v-am ascultat cu drag și dumneavoastră cred că m-ați ascultat.
1: Numai decât ascultăm cu tot dragul când primim astfel de mesaje pozitive și frumoase.
3: Da, mă numesc Ana și la revedere, o zi bună și frumoasă.
1: Doamna
3: la
1: Ana,
3: toată lume.
1: Mulțumim!
3: Da, la revedere!
1: La revedere! A fost doamna Ana cu un mesaj profund pentru, da, într-adevăr, mâine avem iarăși o sărbătoare frumoasă, un început frumos. Dragilor, eu cred că o să trecem să ascultăm melodiile solicitate de dumneavoastră. Eu vă spun încă o dată bun găsit, bine ați venit la emisiunea Amiaza cu noi și, desigur, rămâneți în continuare alături de mine.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Dragilor, uite că am revenit din nou aici în studio, unde eu, Stella Melicotogoi, vă aștept cu tot dragul să veniți cu apelurile dumneavoastră, să veniți cu mesajele dumneavoastră, pentru că astăzi, într-adevăr, avem o zi atât de frumoasă, avem, nu știu, cei care simt românește astăzi, într-adevăr, putem să ne mândrim, pentru că este ziua limbii noastre române, 31 august, sărbătoarea cuvintelor care ne apropie, ne definesc și ne poartă din generație în generație. Dați-ne voi repejor să salutăm și ai cei care ne-au scris pe pagina noastră de Facebook. Este vorba despre domnul Andrei Morari, care ne salută cu tot dragul, ne trimite și pupici, inimioare și trandafiri și nu știu, toate bune, așa simțim noi. Mulțumim tare mult, domnul Andrei, vă dorim și dumneavoastră o zi cât se poate de frumoasă. Uite că ne vine și primul apel după această intervenție muzicală și noi spunem bună ziua! Alo!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Radio Dar?
1: Da!
2: Doamna Stella!
1: Așa!
2: Vreau să-mi felicit mahalajița mea și cei mai buni prieteni!
1: Doar vă rugăm, dați radioul. Alo.
2: Ieri am plinit o vârstă frumoasă de 68 de ani. Vreau să-i doresc mult, mult sănătate. Care nevoie de ea.
1: Dați
2: bucurie de la copii și de la nepot. Să aibă bucurie cum a avut până mult de dâns și fii sănătos. Și îi dorim pentru cu dilența Gheorghe. Menchin, Doamne, la icoane.
1: Așa, voi
2: la țară la icoane. La felicitare să alăture fica Liuda.
1: Alo, vă rog foarte mult, dați radioul dumneavoastră mai încet, pentru că este foarte, foarte greu să vă înțeleg. Dumneavoastră, repetați de două ori, se face, da, microfonie. Vă rugăm foarte mult. Așa, uite.
2: La fel.
1: Acum e bine. Puteți să mai repetați, pentru că nu s-a înțeles nimic. Acum vă rugăm.
2: Să da, spun din nou?
1: Da, vă rugăm, pentru vecina.
2: A, pentru vecina mea. Îi doresc când cu de Ilenuța Gheorghiță, mă rog, Doamne, la icoane.
1: Așa, încercăm să găsim această
2: melodie. Și să alături la felicitări, să alături fiica Liuda, vinerile Vadim, piciorul Dorel și nora Liuda. Și nepoței, Ionut și... E nepoței.
1: Așa, să fie, pentru nepoței, da?
2: Da, și... Nevoastră de bună și mult, mult sănătate. Tamara Burlădean din sat Prajile.
1: Așa, mulțumim, mulțumim tare și tare mult. Altă dată să știți dumneavoastră, dar radioul dumneavoastră cât mai încet ca să ne putem auzi doar la telefon, bine?
2: Bun, bun.
1: Așa, mulțumim tare mult, o zi bună.
2: Mulțumim și eu.
1: Mulțumim, dragilor, într-adevăr vă rugăm foarte mult cei care ne dați un apel. Aparatul dumneavoastră de radio trebuie să fie sau închis sau, nu știu, treceți în altă cameră ca să nu se audă, pentru că, într-adevăr, nu ne putem auzi. Dar eu vreau să aud mesajele dumneavoastră și toată lumea vrea să audă dedicațiile frumoase și cui sunt adresate. Da, ne-am înțeles. Dragilor, nu uităm că numărul nostru de telefon este 0787001. Aici ne putem auzi unul pe celălalt și de ce nu vrem să audă mesajele și departe, departe de hotarele țării noastre. Ne-am mai avem un apel, spunem...
3: Doamna Sinuța!
1: Bună ziua!
3: Bună ziua! Asta de la Floriș, Putiniș!
1: Așa!
3: Vitale, Vitale!
1: Da, domnul Vitale!
3: Eu vreau un cântec frumos!
1: Cel mai frumos!
3: La
1: Sine, de Diana Gros. Așa, am înțeles. Este așa o melodie, va răsuna pentru dumneavoastră și încă pentru...
3: Vă mulțumesc frumos!
1: Și un mesaj, nu veniți cu un mesaj de felicitare.
3: Da, da.
1: Vă rugăm.
3: Pentru dumneavoastră, pentru toți ascultătorii radio, dar.
1: Așa, mulțumim! Mulțumim mult! O zi bună vă dorim!
3: La revedere!
1: La revedere! Mulțumim foarte și foarte mult pentru mesajele dumneavoastră și pentru apelurile dumneavoastră. Nu uităm că avem și pagina de Facebook deschisă în această oră. Amiază cu noi se numește emisiunea noastră, de aceea rugăm foarte mult să ne lăsați acolo Radio Dar. Așa este. Poate aveți un gând frumos pentru cei dragi, de ce nu? Suntem la început de săptămână și pentru că astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, încă o dată felicităm toți moldovenii români de pretutindeni. Limba română, să știți că nu înseamnă doar un alfabet, gramatică sau, nu știu, vorbe rostite. Ea înseamnă glasul mamei, ea înseamnă dorul bunicilor, cântecele copilăriei și, desigur, emoția cu care spunem simplu acasă. Asta vă dorim tuturor să simțim, chiar dacă noi știm, am început vorba despre... În ora precedentă, Adi Carp a adus o emisiune foarte și foarte frumoasă cu diaspora noastră, cei care sunt plecați departe, dar care încă păstrează tradițiile, păstrează, nu știu, graiul nostru și este foarte, foarte dificil într-o țară străină să gândești în limba ta, să vorbești în limba ta, de aceea noi le mulțumim tuturor pe această cale și, desigur, le mulțumim. Mai avem un minut la dispoziție dacă mai reușește cineva să ne vină cu un apel, eu să știți că îl primesc cu mare drag, dacă nu, să știți că așa este. Ia să vedem despre cine este vorba. Bună ziua! Alo!
4: Bună ziua!
1: Bună ziua! Da? Vorbiți! Așa! Bună ziua!
4: Da! Vreau un cât de pâine de ciocolată, poate.
1: Încă o dată vă rugăm, că nu am auzit.
4: Da, de ciocolată, poate.
1: Așa, numai decât că se poate, cum să nu? La alegere, da?
4: Mulțumim, la revedere.
1: La revedere, la revedere și o zi bună și dumneavoastră. Dragii mei, uite că venim cu dedicațiile pentru toată lumea. Audiție plăcută și rămâneți cu noi.

Și pentru că am primit un mesaj aici pe WhatsApp, dragilor, numai decât că vrem să dăm citire, este vorba despre Claudiu de la Botoșani. Sunt mândru că sunt română în România și m-am născut. Dragilor, numai decât că m-am născut în România, dorire, mărire și doritoare pentru poporul român, condiționate că limba sunt identice, iar limbajul sunt aceleași. Vă mulțumim tare mult, Claudiu! Vreau să

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Dragii noștri, uite că am revenit din nou aici după publicitate, dragilor. Noi vă mulțumim cei care ați rămas fideli nouă și sunteți împreună cu noi. Uite că ne vine și încă un apel. Bună ziua!
4: Alo!
3: Da?
4: Bună ziua, doamna Steluță!
3: Bună ziua!
4: Vă sun Nicolae de la Drogea.
3: Domnul Nicolae, bună!
4: Doamna Steluță, aș vrea să fie cineva toți ascultători sărbătoarea zi ideal.
3: Mulțumim! Alo? Alo? Domnul Nicolae? Nu știu ce s-a întâmplat, vă rugăm foarte mult să mai încercați un pic pentru că ați dispărut, nu știu de ce. Domnul Nicolae de la Drochi a început un mesaj atât de frumos, hai să vedem, poate mai încercăm o dată?
5: Bună ziua!
3: Bună ziua!
5: De la nordul Moldovei, satul Strâmbieni, doamna Ala vă deranjează. Vă felicităm cu sărbătoare de azi. Vă dorim multă, multă sănătate la toată lumea, la dumneavoastră, emisiunii dumneavoastră, la toți moldovenii de pretutindeni. Și aș ruga o melodie, dacă se poate, de domnul Valentin Uzun și Anelia Uzun, Moldova mea.
3: Așa, încercăm îndată să găsim și această melodie, numai decât pentru toată lumea frumoasă și pentru sărbătoarea de astăzi. Mulțumim!
5: Să trăiți, să fiți sănătoși toți.
3: Mulțumim tare mult. La revedere.
5: La revedere.
3: La revedere, domnul Nicolae, dacă ne auziți, noi vă așteptăm să ne mai telefonați odată, pentru că nu știu de ce s-a întrerupt. Ia să vedem acum, poate este el. Bună? Bună ziua.
6: Bună ziua.
3: Bună ziua.
6: Doamna Stela, salut de la Elisaveta Bălț, Vasile.
3: Domnul Vasile,
6: bună. Nu mai ne-a bătut obrazul, că cam nu mă ascult cu programa de care avem. Și vreau pentru domnul nostru Grișa Găvan, așa îi spune lui.
3: Așa.
6: Altfel nu-și cunoaște nimeni. Și vreau pentru dânsul special, moldovenii joacă bine, vă rog frumos.
3: Așa.
6: Și dumneavoastră vă fericit și vă doresc multă, multă sănătate și noroc în viață. Sănătate.
3: Mulțumim tare mult, mulțumim. O zi bună.
6: Și domnul Ion Surduc, mai avem să-l uit. De la Belicenii Vechi. La revedere.
3: La revedere, la revedere. Mulțumim tare mult, dragilor. Uite că vă mai reamintim, noi suntem aici în emisie. Așteptăm, desigur, apelurile dumneavoastră, cei care... Bună ziua, ia să vedem acum.
7: Bună ziua. Alo, bună ziua, doamna Stella.
3: Bună ziua.
7: Vă salut, doamna Asia.
3: Doamna Asia, bună.
7: Sâmbătă, un fecior de-a meu, am plinit-o, mai adăugat un trandafir la buchetul vechi, a 39-lea.
3: Așa.
7: Mama, părinții, surorile, frații, cumnați, noi suntem mulți, noi numărăm. Îi doresc sănătate, mult an până la 100.
3: Așa să fie.
7: Dedicația pentru dânsul, când stai cu mine, omule, să scânde Constantin Inceanu, dacă aveți.
3: Acuși văd, încerc, dacă nu, tot în repertoriul lui, cred că o să răsune altă melodie.
7: Da, dacă...
3: Numai decât
7: încerc. O zi bună, la revedere!
3: La revedere, o zi bună! Mulțumim tare mult, dragilor, haideți repejor să venim și aici pe pagina noastră, pentru că mai am mesaje. Iuliana Damaschin. Bună ziua, doamna Stella, vă urmăresc din satul Cuzmeni Vechi din raionul Fălești. Așa, ne urmărește de la Fălești și vă doresc la toți cu ziua de astăzi și doresc un cântec, leagănul meu, Moldova, pentru toți moldovenii. Numai decât că o să răsune și pentru Moldova această piesă următoare. Bună ziua!
8: Bună ziua, doamna Stella.
3: Bună ziua!
8: Nicolae Stolnicin.
3: Bună, domnul Nicolae!
8: În primul rând, felicit toți moldovenii cu limba moldovenilor.
3: Așa.
8: Și din Republica Moldova și de peste hotare.
3: Mulțumim!
8: La toată lumea sănătate multe și toate cele bune în viață. un cântec de Diana Grosu despre bărbatul ei, Vasile.
3: Așa, încerc să găsesc această melodie din repertoriul Dianei, cu mare drag. Mulțumim!
8: O zi bună și un început bun de săptămână.
3: Așa să fie, mulțumim tare mult! O zi bună și dumneavoastră! La revedere! La revedere, dragilor! Uite că avem și doamna Veronica Preguza. Bună ziua! Vreau să ascult cântecul de Anișoara Puică și Vitalie Dani, cred că a avut în vedere. Cântecul Așa e viața omului, sănătate și o zi bună. Haideți să mai luăm și un apel, dacă reușim. Bună ziua!
0: Doamna Căluță, bună ziua! Nicolae de Droghe, nu sunt rerupt.
3: N-am înțeles nici eu, de aceea mulțumesc că ați revenit.
0: Eu vorbim la telefon când mă aud, că aud de alt femeie grăind, dar eu nu știu acolo să-mi porta treaba.
3: Am înțeles,
0: doamna,
3: ia spuneți.
0: Doamna Căluță, ar vrea o melodie pentru familia noastră de Mariana Sura, Roze, Roze.
3: Vai de mine, acuși încerc să găsesc și această
0: pentru
3: melodie.
0: Noi, pentru dumneata, sunt toți ascultătorii radio-ului, dar...
3: Așa?
0: Sărbătorile zilei de azi, ziua limbii noastre.
3: Da.
0: Să învățăm să vorbim până la duci bătrâneți, tot înainte.
3: Așa să fie, mulțumim. Mulțumim tare mult, domnul Nicolae.
0: O zi bună, dumneata, la revedere.
3: Mulțumim și vă așteptăm și mâine. La revedere. La revedere, dragilor, cred că mai reușesc să vin cu un mesaj de pe pagina noastră, Viorica Bucătaru. La mulți ani, limbă română, la mulți ani tuturor celor care o iubesc și o păstrează vie. Foarte frumos mesaj. Dragilor, uite că se apropie, mai avem o melodie, da, despre Moldova mea, despre tot ce gândesc românește, după care să știți că vine ora exactă, iar cei care cu apelurile numai decât rămâneți în ora următoare, pentru că noi suntem și, mai bine zis, eu m-am învățat să spun noi, eram învățatul cu Ade, astăzi eu sunt singură la pupitru, de aceea vă dorim să rămâneți cu noi în continuare. Audiție plăcută și ne vedem ora următoare!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română, aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrațiile lor au dat viață paginilor din cărțile destinate elevilor. Colecția cuprinde aproximativ 170 de documente, manuale, caiete, teste, suporturi didactice și dicționare, destinate tuturor etapelor de școlarizare de la nivelul preșcolar și învățământul primar până la gimnaziu și liceu. Este 1 milion de cărți într-o bibliotecă online comună pentru Moldova și România. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea Dunărea de Jos din Galați dezvoltă o bibliotecă universitară online transfrontalieră, care va reuni resurse educaționale din Republica Moldova și România. Platforma este concepută pentru peste 15.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1 milion de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: Dimineața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Uite, dragilor, am început această oră cu o piesă foarte și foarte frumoasă din repertoriul domnului Constantin Inceanu. Mie, de altfel, îmi place foarte mult. De aceea, bine, v-am găsit în continuare și vă așteptăm cu tot dragul în această oră să fiți alături de mine, amiaza cu noi. Și uite că ne vine și primul apel a acestei ore. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Stelă!
1: Bună ziua!
2: Mă direjează de la capitala Nordului.
1: Așa.
2: Doamna Silvia.
1: Doamna Silvia Bălț, da.
2: Vreau să vă felicit cu ziua de azi. Vă doresc mult, mult sănătate la toată lumea.
1: Mulțumim.
2: Cu ziua limbii. Doresc mult, mult sănătate la toți. Să fie bucuroși că ne-am născut pe plaiul ăsta moldovenesc și să ne mândrim cu limba noastră.
1: Așa este.
2: Și vreau să dau o felicitare pentru ficșoara mea. Mâine începe un an
1: școlar.
2: Școlar, da, care lucrează profesoară la liceul Eminescu, doamna Ina Chiaboru, și doresc un an liniștit, plin cu cu sufletul, cu mare și cu succes și cu emoții pozitive.
1: Așa.
2: Și mai am doi nepoței care mâine se duce prima dată în clasa întâi. Le doresc mult, mult sănătate și un drum mare în lumea cunoștințelor. Mulțumim. Și tot ce e mai bun și mai frumos pământuită le doresc lor. Bunie ei să mândresc cu dânșii și de Doamne și țara noastră să mândrească cu ei.
1: Așa este. Doamna Silvia, doar o mică întrebare. Ginerele este Arcadie?
2: Da.
1: Ăștia sunt cu mătrii mei. Ei, cum așa chiar?
2: Ei, nu știu, doamna Stelă, vedeți cum? Și vreau pentru...
1: Doamne, cât de mică Moldova noastră.
2: Da. Pentru doamna Irina, un cântec de Oleg Spânu.
1: Așa.
2: Profesori, oricum se numește.
1: Da, da, da.
2: Ori învățători.
1: Da, este așa ceva.
2: Mulțumim frumos, doamna Stelă. Vedeți cum e...
1: Asta spun
2: viața asta.
1: Da.
2: E, ia ca că năspiți cu ocazie pe bălți,
1: nu mai
2: întâlnim noi.
1: Nu mai decât felicitări.
2: Succes mare dumneavoastră.
1: Mulțumim.
2: Spași în suflet.
1: Așa să fie.
2: Și toate cele bune.
1: Mulțumim tare mult, doamna Silvia. Uite, o să facem cunoștință și cu dumneavoastră.
2: Da, da, da. Așa. Vedeți cum.
1: Da.
2: Da.
1: Corect. O zi bună vă doresc.
2: O zi bună. Îi transmit lui doamna Ina salutări la dumneavoastră.
1: Numai decât tuturor profesorilor un început cât se poate de an ușor. Dragilor, uite, într-adevăr, lumea noastră este foarte mică și, da, mai avem și cunoștințe și nici nu știm de acest lucru. Dragilor, vreau să mă mai întorc puțin pagina noastră de Facebook, Viorica Bucătaru. Felicitări, doamna Stela, cu stimă și respect, doamne, cât de frumos, mulțumesc tare mult. Dacă a fost vorba despre bălți, uite că și Sergiu Boian este alături cu noi. Salutare, o săptămână reușită, Sergiu, te salut cu tot dragul. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună.
3: Vă salută din satul Rispeni.
1: Da.
3: Îl felicit, doamna Maria. Astăzi, 31 august, este ziua unei femei din satul Rispeni, Ala Țâțu. Am plinit 70 de ani.
1: Așa.
3: Fina ei, Lucia Lăzare, o felicită cu ziua ei, dorește multă sănătate, bucurie, mulți ani înainte și toate cele bune. Și... îi doresc eu multă sănătate, multă bucurie de la fata, are fată și băiat.
1: Așa.
3: Și toate cele bune. Și vreau cânticul de Igor Cuciuc. Astăzi este ziua mea.
1: Așa.
3: Pentru ea.
1: Numai decât, cu mare drag o să răsune această melodie. O zi bună!

0: Vă zi bună, mulțumesc!
1: La revedere, vă spunem, dragilor, într-adevăr, uite că primim mesaje foarte frumoase în această zi, într-adevăr importantă pentru noi, pentru țărișoara noastră, tot ceea ce gândesc românește și simt românește, felicitări! Mai avem un apel, mai avem timp, linia este deschisă. Bună!
0: Bună ziua, doamna Steluța!
1: Bună ziua! Bună
0: ziua, Radio Dar! Vă sună Eugenia Ricipeni-Pălești.
1: Da.
0: Noi vrem să dăm o felicitare pentru o fetiță de 2 anișori a lui Dima Angeni. Maria Sofia se cheamă, ei se află o pecură de acum la Germania. Felicitarea vine din partea buneilor Constantin Angeni și Valentina, din partea lui Nana Virgina, Nana Liuda. Și din partea la toate rudele, să fie fetița frumoasă, sănătoasă, să crească mare, să fie deșteaptă și părinții să se bucure și buniei de dânsa. Și avem cânticul de Oleg Buzatu, Fata Tatei.
1: Așa. Da, cu mare drag. O să fie și această melodie. Mulțumim tare mult!
0: O zi bună!
1: O zi bună! Dragilor, cred că mergem cu melodiile pentru că deja s-au adunat mai multe, avem și restanțe de pe pagina de Facebook și de apelurile de una, ora precedentă, numai decât că vrem să împăcăm pe toată lumea, de aceea vă spunem audiție plăcută și, desigur, rămâneți cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Dragilor, uite că am revenit. Doamne, se înroșește aici la mine telefonul. Bună ziua! Bună ziua!
2: Alo, alo?
1: Da, da, da. Alo.
2: Bună ziua, doamna Steluța!
1: Bună ziua!
2: Doamna Maria, de la Sfântul.
1: Ne pare bine, doamna Maria. Bună!
2: Eu am încă două muzicale pentru un nepot.
1: Așa?
2: Am primit o vârstă frumoasă de 46 de ani. Se numește Sergiu Goluță.
1: Da.
2: Și aș vrea să-i un cadou muzical de Mihai la Tabor, la mulți ani cu bine, la mulți ani, fiind puisă,
1: da,
2: zile
1: da, da.
2: Senine.
1: Da,
2: vă mulțumesc din suflet.
1: Mulțumim.
2: Vă zic o zi plăcută mai departe, vă îmbrățișez.
1: Mulțumim.
2: La revedere.
1: La revedere, la revedere. Mulțumim tare mult, dragilor, să știți că am primit foarte multe apeluri în timpul melodiilor, dar asta este, nu putem să preluăm apelurile când răsună melodiile solicitate. Uite, acum avem linii deschise. Bună ziua!
3: Bună ziua! Doamna Viorele, fără 5, 1 v-am spus, moldovenii joacă bine, te puteți să-i sună că ai dat, dar nu, și nu-i.
1: Bine, bine, e pentru că nu reușim, nu reușim toate, dar eu sunt Stella, nu sunt Viorela.
3: Dar trebuie
1: păi da, păi avem și noi aici, nu știu, o legătură, o logică, da?
3: Ei, hai, vă rog frumos.
1: Numai decât, o să răzune și melodia. Dragilor, ne cerem iertare pentru că, într-adevăr, mesajele și apelurile sunt multe, melodiile sunt multe, cât de cât încercăm așa să le plasăm. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Seara, din nou, doamna Asia!
1: Bună!
4: Sâmbătă am mai avut o zi de naștere.
1: Așa?
4: Nepoțica am primit, a fetei din sat, am primit 12...
1: Cât? Alo?
4: Iurie și părinții Alexandra și Vadim. Îi dăruim sănătate mult, să asculte, să de părinți, de buniei și la mulți ani. Dar cadou pentru nepoțic când cu fata mamei, fata tate, de Gherghițopa.
1: Așa. Farmice. Da, numai decât.
4: Mulțumim. Vă mulțumim la ridere.
1: Mulțumim. Mulțumim tare și tare mult pentru apelurile dumneavoastră. Într-adevăr, spuneam, dragilor, că am primit multe apeluri și uite că mai avem și acolo pe pagina noastră de Facebook, este doamna Elena Chibercea, care ne dă un buchet de flori, ne dorește un început de săptămână cu sănătate și belșug. Viorica Bucătaru, felicitări pentru tot ce faceți. Dacă se poate o melodie plăcută, mă mândresc cu satul meu. Interpreta, da, eu, Stella Meli Cotogoi. Mulțumim tare, tare mult! Bună ziua!
5: Mulțumim tare, tare mult! Bună ziua!
6: Alo!
1: Da!
6: Bună ziua, doamna Stella!
1: Bună ziua!
6: Ion Surdu de la Bilicene Vechi, vă salută! Cu ziua de azi, sărbătoarea noastră, limba noastră!
1: Așa, mulțumim!
6: Vă dorim la toți numai bine, numai bine! Fie română, fie moldoneață, noi suntem împreună! Limba noastră cea română! Doamna Stella, eu vreau cânte cu ieșa... Unei pus, doamne, norocul, că l-am căutat tot locul. Ori l-ai pus în munți de piață, că nu-l pot găsi niciodată. Vreau să spun că noi l-am găsit noroc pe data 27 august și data 31, care sărbătorim azi ziua limbii noastre.
1: Așa.
6: Și vreau pentru toți ascultătorii noștri, Nicolae de la Bălți, Nicolae de la Droche, Nicolae Ciobănelu, domnul Vasile, care a sunat în acest la Elisaveta Bălți.
1: Da.
6: Pentru dânsul, pentru doamna Steluță, lasă-i și pentru dumneavoastră.
1: Mai decât.
6: Dumneavoastră, totdeauna dumneavoastră le ascultați și cu domnul Adicar în toată ziua, dacă noi îi dăm.
1: Corect.
6: Și pentru doamna Iorghiena, care toată ziua, așa, toate a noastră care ne salută în toată ziua și început de săptămână, bun cu sărbătoare mare și să terminăm tot cu bine. Și pentru că lasă fie sărbătoarea asta, sărbătoarea și când cu Isa care l-am dat, și pentru fiul meu care Ion Darabanu a primit sâmbătă 69 de ani. fost ziua lui de naștere. Numai bine, asta nenașul fericită Ion Surdu, cu soția, sora lui Tamara. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc toate cele bune.
1: Și eu vă mulțumesc. O zi bună!
6: Asemenea, doamna Filuța, asemenea!
1: La revedere! Mulțumim tare și tare mult pentru aceste mesaje. Uite că, într-adevăr, cum spuneam ceva mai înainte, chiar de mult nu am primit atâtea felicitări și în adresa mea. Uite, am ocazia și ocazia fericită de altfel să fiu aici la pupitru ca să primesc atâtea mesaje frumoase. Dragilor, mulțumim tare mult. Într-adevăr, mai avem multe, dacă reușim, numai decât o să le plasăm toate melodiile solicitate de dumneavoastră. Haideți că mai lăsăm un minut. Poate ne mai vine cineva cu un apel pentru că acum este linia deschisă. Acum puteți suna la numărul de telefon 0787001129. Acolo pe pagina noastră și să știți că găsiți acest număr, nu este greu, e ușor de format, așa că eu cu mare drag, dacă nu răsună nicio melodie sau nu este publicitate, atunci eu numai decât ridic receptorul și vă spun bună ziua la toată lumea. Hai să vedem că am mai primit pe pagina noastră de Facebook, Cobeleanschi Sergiu. Bună ziua! Vă urăm o zi frumoasă să aveți și vreau să urați, cred că, un la mulți ani pentru fiul meu, Alexandru Cobuleanschi. La mulți ani, Alexandru Cobuleanschi, în această zi frumoasă! Ia să vedem cu cine vorbim. Bună ziua!
7: Bună ziua, doamnă Stela! Vă sună doamna Gheorghina.
1: Doamna Gheorghina, bună!
7: Sărbătoare de azi!
1: Mulțumim!
7: Sănătate! Dumnezeu să ne dea pace și pământ și sănătate multă!
1: Așa!
7: Și aș dori un cântic pentru... Pe mama mea o chema Maria și tatăneu îl chema Ion. Aș vrea un cântic de Fuego.
1: Așa.
7: Maria și un Ion.
1: Numai decât. Numai decât.
7: Pentru toți, pentru toți ascultătorii, pentru Ion Surdu, cu îndată dedicație am și pentru toți Nicolae, pentru toți care ascultă Radio Dar.
1: Așa
7: se. Și vă zic o zi bună, cu sănătate și la revedere.
1: La revedere, la revedere. Mulțumim! Mulțumim, dragilor, uite că îndată ne vin și melodiile solicitate de dumneavoastră. Eu vă îndemn să mai rămâneți cu noi, pentru că îndată o să vină și publicitatea, dar noi revenim în scurt timp. Audiție plăcută!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dragii mei, uite că împreună cu dumneavoastră, cu bine, am ajuns și astăzi la sfârșitul emisiunii îndrăgite de toți dumneavoastră, Amiaza cu noi. Ne pare foarte și foarte bine de toate apelurile care le-am primit într-adevăr astăzi. Ați fost foarte activi și ne bucurăm din suflet. Uite că mai avem câteva mesaje, dacă reușesc repejor de pe Facebook să le citesc. Domnul Gheorghe Melec doar acum a intrat, mai bine, mai târziu decât deloc. O felicitare pentru nepoțele cu începutul anului școlar. Și Violeta Cireteu este. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag. Vrem ca prin intermediul emisiunii dumneavoastră să o felicităm pe scumpa noastră, hai să văd mai mult, scumpa noastră Ionela Cereteu cu ziua de naștere. Doamne, atât e de mare mesajul dumneavoastră, acum și reușim. O fată frumoasă, deșteaptă, sufletistă și mereu gata să vii în ajutorul celor care au nevoie de tine. Păstrează-ți mereu bunătatea, zâmbetul și sufletul frumos. Să ai parte de un drum presărat cu realizări, să-ți îndeplinești toate visele și dorințele, iar fiecare zi să-ți aducă motive noi de bucurie. La mulți ani, draga noastră Ionela! Să fii iubită, apreciată și fericită în fiecare clipă. Foarte frumos mesaj, mulțumim din suflet. De altfel, după această, nu știu, eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dar o să răsune în continuare fata tate și a mamei. Cred că este binevenită și pentru Ionela Cereteu. Dragilor, dacă mai reușim, mai avem doar, cred că, două minute ca să luăm un apel, dar nu știu, dacă reușiți, desigur, acum este linia deschisă, ca să vă spunem încă o dată felicitări și, desigur, urări de bine pentru cei omageați. Dacă nu, dragilor, încă o dată vreau să vin cu un mesaj de felicitare cei care sărbătoresc astăzi ziua română. Noi suntem ce... Da, ia să vedem, repejor, un apel, bună ziua!
1: Doamna, felul tău.
0: Bună ziua!
1: Mi-a lătat un cântat cânci, nu o cântat mi-a lătat.
0: Numai decât că...
1: Mulțumesc! La revedere!
0: La revedere! Toate melodiile, dragilor, care încă nu au răsunat în această oră, răsună în continuare, pentru că dumneavoastră rămâneți împreună cu Radio Dar, alături de noi. Vă dați bine seama, nu putem timpul să-l, nu știu, să-l întindem cumva, asta este, plasăm ceea ce reușim. Dar dumneavoastră să nu uitați că de mâine, iarăși, de la ora 12 până la orele 14, din nou ne reauzim cu dumneavoastră. Pregătiți din timp, vedeți cine este sărbătorit, pe cine vreți să salutați cu mare drag prin intermediul meu, desigur eu să mă strădui. Doar un minut mai avem, dacă reușiți. Bună ziua!
2: Alo?
0: Da!
2: Bună ziua, Steluță!
0: Bună ziua!
2: Bună ziua, Moldova!
0: Bună ziua, doar 40 de secunde, reușiți?
2: Următoare de astăzi!
0: Mulțumim! Alo, da, spuneți!
2: Un cântec special pentru toată lumea din Moldova, de Natalița Munteanu.
0: Așa.
2: Oho.
0: Numai decât că, o să răsune deja în ora următoare, da? Mulțumim tare mult! O zi bună! O zi bună vă dorim, dragilor, încă o dată. Eu vă mulțumesc din suflet pentru cei care i-am auzit în această zi, în aceste două ore frumoase, de aceea o zi frumoasă în continuare și sărbătoare plăcută. Fata tate răsune după care ora exactă.

0: dar de mamă și de tată.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcare zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică Cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrațiile lor au dat viață paginilor din cărțile destinate elevilor. Colecția cuprinde aproximativ 170 de documente, manuale, caiete, teste, suporturi didactice și dicționare, destinate tuturor etapelor de școlarizare de la nivelul preșcolar și învățământul primar până la gimnaziu și liceu. Peste 1 milion de cărți într-o bibliotecă online comună pentru Moldova și România. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea Dunărea de Jos din Galați dezvoltă o bibliotecă universitară online transfrontalieră, care va reuni resurse educaționale din Republica Moldova și România. Platforma este concepută pentru peste 15.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1 milion de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

drumul și am lăsat acasă patru. Azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română, aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrațiile lor au dat viață paginilor din cărțile destinate elevilor. Colecția cuprinde aproximativ 170 de documente, manuale, caiete, teste, suporturi didactice și dicționare, destinate tuturor etapelor de școlarizare de la nivelul preșcolar și învățământul primar până la gimnaziu și liceu. Peste 1 milion de cărți într-o bibliotecă online comună pentru Moldova și România. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea Dunărea de Jos din Galați dezvoltă o bibliotecă universitară online transfrontalieră, care va reuni resurse educaționale din Republica Moldova și România. Platforma este concepută pentru peste 15.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1 milion de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Alo.
1: Te sărut, iubire mea. Sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: ascultăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcare zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română, aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrațiile lor au dat viață paginilor din cărțile destinate elevilor. Colecția cuprinde aproximativ 170 de documente, manuale, caiete, teste, suporturi didactice și dicționare, destinate tuturor etapelor de școlarizare de la nivelul preșcolar și învățământul primar până la gimnaziu și liceu. Peste 1 milion de cărți într-o bibliotecă online comună pentru Moldova și România. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea Dunărea de Jos din Galați dezvoltă o bibliotecă universitară online transfrontalieră, care va reuni resurse educaționale din Republica Moldova și România. Platforma este concepută pentru peste 15.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1 milion de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Cunosc atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo, când toți tofară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovești.

많이 됐네. 드라그마 Tu hai le sirope in cosmos, hai de che ci sconvene, ci di fiecare date când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund, dar știi de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcare zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrațiile lor au dat viață paginilor din cărțile destinate elevilor. Colecția cuprinde aproximativ 170 de documente, manuale, caiete, teste, suporturi didactice și dicționare, destinate tuturor etapelor de școlarizare de la nivelul preșcolar și învățământul primar până la gimnaziu și liceu. Peste 1 milion de cărți într-o bibliotecă online comună pentru Moldova și România. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea Dunărea de Jos din Galați dezvoltă o bibliotecă universitară online transfrontalieră, care va reuni resurse educaționale din Republica Moldova și România. Platforma este concepută pentru peste 15.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1 milion de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română, aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrațiile lor au dat viață paginilor din cărțile destinate elevilor. Colecția cuprinde aproximativ 170 de documente, manuale, caiete, teste, suporturi didactice și dicționare, destinate tuturor etapelor de școlarizare de la nivelul preșcolar și învățământul primar până la gimnaziu și liceu. Peste 1 milion de cărți într-o bibliotecă online comună pentru Moldova și România. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea Dunărea de Jos din Galați dezvoltă o bibliotecă universitară online transfrontalieră, care va reuni resurse educaționale din Republica Moldova și România. Platforma este concepută pentru peste 15.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1 milion de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Cunosc scut atâtea fete, când le viutam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au locul ei.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 69.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrațiile lor au dat viață paginilor din cărțile destinate elevilor. Colecția cuprinde aproximativ 170 de documente, manuale, caiete, teste, suporturi didactice și dicționare, destinate tuturor etapelor de școlarizare de la nivelul preșcolar și învățământul primar până la gimnaziu și liceu. Peste 1 milion de cărți într-o bibliotecă online comună pentru Moldova și România. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea Dunărea de Jos din Galați dezvoltă o bibliotecă universitară online transfrontalieră, care va reuni resurse educaționale din Republica Moldova și România. Platforma este concepută pentru peste 15.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1 milion de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate. LAGMAR.

0: disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ministerul Mediului îndeamnă școlile să renunțe la baloanele cu heliu de 1 septembrie. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete, dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale care le pot confunda cu hrana, menționează Ministerul Mediului. Limba română de la abecedar la manualele de astăzi. Expoziție specială la Chișinău. Cu prilejul zilei limbii române, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere aproximativ 170 de manuale și alte publicații didactice reunite într-o expoziție care prezintă evoluția materialelor folosite pentru studierea limbii române. Expoziția tematică cuvinte care formează imagini care inspiră manuale de limba română aduce în atenția vizitatorilor atât manualele de ieri și de astăzi, cât și contribuția artiștilor care prin ilustrațiile lor au dat viață paginilor din cărțile destinate elevilor. Colecția cuprinde aproximativ 170 de documente, manuale, caiete, teste, suporturi didactice și dicționare, destinate tuturor etapelor de școlarizare de la nivelul preșcolar și învățământul primar până la gimnaziu și liceu. Peste 1 milion de cărți într-o bibliotecă online comună pentru Moldova și România. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și Universitatea Dunărea de Jos din Galați dezvoltă o bibliotecă universitară online transfrontalieră, care va reuni resurse educaționale din Republica Moldova și România. Platforma este concepută pentru peste 15.000 de utilizatori și ar urma să ofere acces la mai mult de 1 milion de volume. Proiectul prevede digitalizarea fondurilor de carte ale celor două instituții și crearea unei platforme prin intermediul căreia studenții, profesorii, cercetătorii și elevii vor putea accesa resurse educaționale inclusiv de pe telefon, tabletă sau laptop. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: Alo.
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: dimineața.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu. Nu-mi mai vorbim.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Dialogul care se pornește între bine și rău, între ea din două paralele și eu.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: te da. Oh, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.